0: gnali a pempevedu. Nu jo ale penta ka krydi o gronil.
1: Parin si o
0: Pen
1: bërshu që?
0: palin që oro alë varion,
1: Shushi,
0: a më lëgjera se për cërën së morjeve së mërgjelo za
1: Na
0: palin
1: shë gjithi
0: co.
1: së dërë, jë me sluha që menë të...
0: Jo, ash, nikt një pëshqyqe. A jana zhenska ta e bëla ju starësha. A, nu jo, një musa la sobu zna mi gotova, a knaps mi do moj krënuli. A to e bëla për një shima, a ta e bëla tak napita. Ta e se prasnula të më psoju do jogo.
1: Budi,
0: Budki!
1: jo,
0: A celu noc jo tam
1: spala,
0: spala, a
1: jo,
0: drugi žin jo bali
1: nima,
0: umrela,
1: jo,
0: tada oni bila to naučona.
2: ne,
0: Peri nisu te ženske tak pili, njet go, no jo, njet su te babi
1: to
0: tam
1: su
0: žede.
1: te pineze,
0: Tepineze, jo, ten sa sme, žurne tepineze žažali
1: jo,
0: gromadu.
1: jo, jo.